0: and tell your master that we have been charged by God with a sacred quest.
1: Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
2: Ja, det var Welt des Schreckens med Lismaram Barat. Nästa band heter Karobore Bandet. Karobore Bandet är ett svensk punk rock band från Falköping i Skaraborg. Motto Björnar Kärklek en punk. Vi lyssnar på låten Tiden är förbi.

Fantastics. Det var svenska för nybörjare på Radio Stadtfilter. Till slut var favoritband från Sverige Krigsdigen med låten Stop Min Kropp.